0: Banyak bana kumbang nan datang.
1: Mantap!
0: Indak sarancak si kumbang janti.
1: Aji!
2: Banyak bana radio badan tang.
1: Lampoy!
2: Prompek juo nan di hati.
0: Rompak RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.